אקטואל. וואו פוליטיה, וואו פונות בה. עושה כרפו תרבויית איזה פפאונו פוליטיה, והשקו תרבוי נק ביג בנק, אינה ביג בנק פיקסי. וואו, ביג בנק.